Fel me lwyd i grwmna, dachsang i siarang e. Sel sila fel me lwyd am agesgar, Kishore Kumar tang atropa gwne esanazad. Kazata isting ne Suresh Vadkar tang Bhupender ngiske salkhane Masum fel me lwyd esanazad.